0: fidgeting is okay.
1: Hallo, jeg Bjørn fra Stockholm i Sverige. Jeg lyssnar på en kaffe fra Nilof. Skøn!